0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Візит Льва XIV стане головной подеей форума у Римені. Святий Пасад закликав активізувати підтримку найменш развитих країн. У другой частці програми – рубрика «Сторонки історії». 9 липня вас святає Марія Володіна. Напередодні 50-й годовини обрання святого Яна Павла II папам, якая буде адзначацца ў кастрычніку 2028 года, у Ватыкане распачаўся масштабны праект па лічбоўцы фотоархіва яго пантыфікату. Ініцыятыва была прадстаўлена на Ватыканскім радыё. Яе рэалізуе дыкастэрыя па камунікацыі, каб захаваць і зрабіць даступнай для шырокай грамадскасці унікальную візуальную спадчыну аднаго з самых працяглых і найважнейшых пантыфікатаў у гісторыі касцёла. Архіў налічвае больш за 4,7 мільёна фотаздымкаў, якія адлюстроўваюць 27 гадоў служэння Яна Паўла II. На іх захаваны найважнейшыя падзеі яго пантыфікату, у тым ліку 104 апостольскія падарожжы і 146 пастырскіх візітаў. Праект прадугледжвае комплексную працу, сканіраванне фотонегатываў, рэстаўрацыю пашкоджаных матэрыялаў, апісанне здымкаў і стварэнне сучаснага лічбавага архіва. У рэалізацыі ініцыятывы будуць удзельнічаць былы папскі фатограф Франческа Сфорца, які выступіць куратарам праекта, Балонская кінарэстаўрацыйная лабараторыя Imagine Retrovata і кампанія Букап, якая забяспечыць тэхналогіі алічбоўкі. У дыкастэрыі па камунікацыі адзначылі, што галоўная мэта праекта – зберагчы каштоўныя гістарычныя сведчанні і зрабіць іх даступнымі для даследчыкаў, журналістаў і ўсіх, хто цікавіцца жыццём і служэннем святого Яна Паўла II. Прэфект дыкастэрыі Паўла Руфіні падкрэсліў, што сучасныя тэхналогіі павінны служыць захаванню памяці, бо менавіта веданне мінулага дапамагае будаваць будучыню. У пасольстве Італіі пры Святым Пасадзе прадставілі праграму 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі ў Рымені. Форум адбудзецца з 21 па 26 жніўня. Яго галоўнай падзеяй стане візіт папы, які адбудзецца 22 жніўня. Пантыфік сустрэнецца з удзельнікамі мерапрыемства і звернецца да іх з прамовай. Старшыня фонду сустрэчы сяброўства паміж народамі Бернхард Шольц адзначыў важнае значэнне прысутнасці святога айца на форуме. Ён падкрэсліў, што навіна пра яго візіт стала крыніцай вялікай радасці для ўсіх удзельнікаў. Штогадовая сустрэча ў Рымені праводзіцца па ініцыятыве руху «Комуньёне і ліберацьёне». Сёлета яе дэвізам будзе «Радок» з боскай камедыі Данте, «Любоў, што рухае, сонца» і іншыя зоркі. Шольц расказаў, што падчас форуму будуць закранацца некаторыя тэмы, якія Леў XIV падкрэсліў у сваёй энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» – «Веліч чалавека і яго годнасць, пошук сэнсу жыцця і імкненне чалавека да бясконцасці, сэнс працы і навуковых даследаванняў, неабходнасць развіцця камунікацыі, якая не проста перадае інфармацыю, а дапамагае людзям будаваць сапраўдныя адносіны. Сярод удзельнікаў мерапрыемства будуць старшыня Еўрапейскага парламента Роберта Мецола, прадстаўнікі італьянскага ўрада, эканамісты, навукоўцы, грамадскія дзеячы, мастакі і спартсмены. У сустрэчы таксама прымуць удзел старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі, лацінскі патрыярх Іерусаліма кардынал Піццабала і кусташ святой зямлі айцец Франческа Ельпа. 47-й форум у Рымені уражвае сваімі маштабамі. Запланавана больш за 150 канферэнцый з удзелам каля 500 дакладчыкаў, 13 выстаў і столькі ж культурных прадстаўленняў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Часовы павераны ў справах пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры ААН заклікаў актывізаваць падтрымку найменш развітых краін. Выступаючы на пасяджэнні палітычнага форума высокага ўзроўню па ўстойлівым развіцці, мансіньор Марка Фарміка назваў беднасць, асабліва галечу, найбольш значным глабальным выклікам, які працягвае пазбаўляць мільёны людзей доступу да належнага харчавання, чыстай вады, аховы здароўя, адукацыі і годнай працы. Беднасць уяўляе сабой сур'ёзную абразу годнасці, дадзенай чалавеку Богам, сцвердзіў дыпламат. Прадстаўнік святога пасада падкрэсліў, што падтрымка краін Афрыкі, краін без выхаду да мора і краін з сярэднім узроўнем даходу павінна выходзіць за рамкі кароткатэрміновых мер і быць скіраванай на пераадоленне структурных перашкод, якія стрымліваюць устойлівае развіццё. Сярод прапанаваных крокаў ён назваў пашырэнне ільготнага фінансавання, прасоўванне больш справядлівых гандлёвых сістэм, перадачу тэхналогій і палягчэнне даўгавога цяжару. У Еўрапейскім парламенце ў Страсбургу адну з канферэнц-залаў назавуць імем святога Бенедыкта. Пра гэта паведаміла фракцыя еўрапейскіх кансерватараў і рэфармістаў. Многія памяшканні ў еўрапейскім парламенце носяць імёны выбітных еўрапейцаў. Фракцыя кансерватараў і рэфармістаў прапанавала надаць зале, у якой праходзяць яе сустрэчы, імя аднаго са святых заступнікаў Еўропы, святога Бенедыкта Нурсійскага. Паводле членаў групы, гэтая назва павінна нагадваць пра хрысціянскія карані Еўропы. Яны падкрэслілі, што прысваенне імя упісваецца ў працэс, які еўрапейскія кансерватары пачалі ў 2024 годзе ў Субіяка, адным з месцаў дзейнасці святога Бенедыкта. У гэтым італьянскім горадзе члены фракцыі падрыхтавалі праграмны дакумент «Бенедыктынскае бачанне. Хартыя кансерватыўных каштоўнасцей». Ён з'яўляецца ідэйным фундаментам гэтай палітычнай групы ў Еўрапарламенце.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё.
1: Там, дзе быў, дапусцім, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы і духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Паўстанне 1863 года стала адной з падзей, якія істотна паўплывалі на развіццё храмабудаўніцтва на тэрыторыі Беларусі і прывялі да яго глыбокага крызісу. Якія канкрэтныя трагічныя наступствы для фундатарскай дзейнасці і ўзвядзення каталіцкіх храмаў на беларускіх землях мела гэта паўстанне? Як змянілася становішча касцёла ў наступныя дзесяцігоддзі?
2: Так, акурат вось пасля гэтага паўстання фундатарская справа, можна сказаць, што поўнасцю прыйшла ў заняпад. Паводле дадзеных польскіх даследчыкаў за 1860-1905 гады уладамі было ліквідавана 145 парафіяльных і 52 філіяльныя касцёлы, а таксама 240 капліц. Значная частка рымска-каталіцкіх культавых устаноў, это 205, была пераўтворана ў праваслаўныя. І вось можам згадаць таксама пра цыркуляр генерал-губернатара Мураўёва адносна будаўніцтва філіяльных касцёлаў, а таксама алтароў, капліц і таксама іх рамонт з перабудовай. У адпаведнасці з цыркулярам уся гэта дзейнасць не дапускалася без дазволу галоўнага начальніка краю. А толькі ў 1896 годзе высачайшым павеленнем гэты цыркуляр быў адменены. І ў выніку такой палітыкі на тэрыторыі 5 губерняў Расійскай імперыі, 5 заходніх губерняў, каталіцкія храмы практычна не ўзводзіліся. Выключэннем можна назваць адну з нешматлікіх фундацый невялікага касцёла ў Строўчыцах напрыканцы 19-га стагоддзя, якая была здзейснена сям'ёй Гутэнчапскіх, Ежы і Юзефай.
1: Але пасля доўгага перыяду адміністрацыйных абмежаванняў і фактычных забаронаў на будаўніцтва касцёла ў Расійскай імперыі рэвалюцыйныя падзеі 1905 года прынеслі пэўныя зрухі ў бок лібералізацыі. Ці сапраўды 1905 год для католікаў наступіў перыяд паслабленняў у сферы храмабудаўніцтва? І на якіх умовах ім было дазволена зноў узводзіць і аднаўляць свае святыні?
2: Так, сапраўды. Звязана гэта было ў тым, што ў 1905 годзе быў выдадзены так званы указ о вераterпімасці альбо указ о укрепленні начал вераterпімасцю Расійскай імперыі. 17 красавіка 1905 года каталікі атрымалі дазвол будаваць свае храмы ва ўсіх месцах Расійскай імперыі пры наяўнасці сродкаў і пры неабходнасці. Для гэтага ставілася тры умовы: дазвол каталіцкага духоўнага кіраўніцтва, наяўнасць неабходных для будаўніцтва сродкаў і захаванне тэхнічных патрабаванняў будаўнічага статута. Але мясцовымі грамадзянскімі ўладамі гэтыя правілы выконваліся толькі на працягу першых 3,5 год ад выдання ўказу. 4 лютага 1909 года было выдадзена распараджэнне генерал-губернатара Кшывіцкага, якое грунтавалася на цыркуляры Міністэрства ўнутраных справ 26 лістапада 1908 года і ўтрымлівала ўдакладненні і змены ў справе касцёлабудавання. вярталіся абмежаванні, которые былі адменены не толькі указам 17 красавіка 1905 года, але і высачайшым павеленнем 1896 года. У гэтым дакуменце сцвярджалася, што тычыцца рымонту прыходскіх і філіяльных рымска-каталіцкіх цэркваў і пабудаванні новых, замест прыйшоўшых у нягоднасць па старасці альбо разбураных па якіх-небудзь прычынах, то такія па высачайшаму дазволу ад 10 ліпеня 1896 года маглі адбывацца без удзелу грамадзянскай улады з дазволу духоўнага начальства. Такім чынам, цяпер гэтая прэрагатыва была падпарадкавана папярэдняму дазволу грамадзянскіх улад. І вось ужо праз 3 гады ад выдання указ ад 17 красавіка 1905 года тлумачыўся зусім інакш, і заходнія губерні, можам сказаць пра тое, што ізноў вярталіся да мураўёўскага цыркуляра. Менавіта ў гэты перыяд адбылося будаўніцтва чырвонага касцёла у нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску ў 295 фондзе. Гэта фонд канцылярыі мінскага грамадзянскага губернатара. Маецца справа пад назвай «Сведзенне о касцёлах, пастроеных в 1910 году на средства памешчыкаў». І вось у гэтай справе знаходзяцца звесткі, што ў адказе на запыт канцылярыі пад грыфам «сакрэтна», «цыркулярна» ад 16 верасня 1910 года мінскі паліцмайстар у сваім рапарце між іншым паведамляў, і тут цытата: «На улице Захар'евскай сооружается касцёл. По слухам, помещик Слуцкого уезда Войнилович пожертвовал 200 тысяч рублей». І гэты паліцмайстар дадае, што больш ахвяраванняў на гэты касцёл не было. Бо тут ён, відаць, быў здзіўлены гэтым фактам, таму што на ўсе іншыя касцёлы, якія былі ўключаны ў спіс, збіраліся, грошы збіралі, як кажуць, усім светам. Зрэшты, тут ёсць, канешне ж, тлумачэнне. У сваіх успамінах Эдвард Вайнілович распавядаў: «У 1904 годзе я прапанаваў камітэту па будаўніцтве сваё жаданне пабудаваць касцёл на ўласныя сродкі, калі гарадскія ўлады выдзеляць месца для касцёла, калі я сам дам яму назву, і ніхто ў будаўнічыя справы і выбар стылю архітэктуры ўмешвацца не стане».
1: Гісторыя фундатарскай дзейнасці на беларускіх землях – гэта не толькі пра будаўніцтва касцёлаў і кляштараў, але і пра складанае перапляценне веры, адказнасці і грамадскага жыцця. За кожнай святыняй стаіць не толькі архітэктура і мастацтва, але і канкрэтныя людзі, іх выбар і іх спадчына. І сёння гэтыя храмы працягваюць заставацца жывымі сведкамі мінулага, якое па-ранейшаму фарміруе наш культурны і духоўны ландшафт.

старонкі гісторыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Caritas Венесуели розмірковала амаль 15 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Кардинал Піццабала наведав Венецію і заклікав не відводити позірк від святої землі. У другій частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 10 липня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV зустрівся з біскупами Мазамбіка. Візит ієрархаў у Рим адбыўся праз месяц пасля забойства пастыра дыяцэзіі Келімане біскупа Асорыу Сітора Афонсу. Трагедыя адбылася 6 чэрвеня у рэзідэнцыі ієрарха. У інтэрв'ю нашаму радыё біскупы адзначылі, што папа Лео XIV добра знаёмы з сітуацыяй у Мазамбіку і выказаў ім сваю падтрымку. Біскуп Сауре, старшыня епіскапату, выказаў шкадаванне з нагоды таго, што да гэтага часу не апублікавана афіцыйная версія падзей. На дадзены момант вядома толькі, што біскуп быў забіты стрэламі з агнястрэльнай зброі, не з простага пісталета, а са зброі вялікага калібру, якая выкарыстоўваецца ў ваенных мэтах. Пасля забойства быў арыштаваны канцлер дыяцэзіі, блізкі супрацоўнік біскупа. Пазней затрымалі таксама іншага святара, айца Селсу. Акрамя таго, былі канфіскаваны мабільныя тэлефоны біскупа Асорыу і біскупа Фернанду, які быў прызначаны апостальскім адміністратарам дыяцэзіі Келімане, распавёў іерарх. Старшыня епіскапату адзначыў, што справай займаецца Нацыянальная служба крымінальных расследаванняў. Аднак праз месяц пасля трагедыі галоўныя пытанні застаюцца без адказу. Хто забіў біскупа Асорыу, хто стаяў за гэтым злачынствам і якія былі яго матывы.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Caritas Венесуэлы апублікавала першы афіцыйны бюлетэнь пасля землятрусу, які спустошыў паўночныя рэгіёны краіны. У ім падведзены вынікі гуманітарнай аперацыі за перыяд з 25 чэрвеня па 6 ліпеня. Падтрымку атрымалі каля 40 тысяч пацярпелых. Паведамляецца, што ў Венесуэлу было дастаўлена каля 15 тысяч тонн гуманітарнай дапамогі. З іх 9 тысяч тонн былі адразу размеркаваны сярод пацярпелых, а яшчэ 5,7 тысяч тонн прызначаны для наступных этапаў гуманітарнай аперацыі. Акрамя таго, насельніцтву было перададзена больш за 73 тысячы адзінак лекаў і сродкаў медыцынскага прызначэння. Caritas таксама размеркавала 8 тысяч камплектаў дапамогі, 5 тысяч харчовых набораў, 3 тысячы гігіенічных набораў і 1000 камплектаў для выратавальных каманд. Найбольшую частку гуманітарнай дапамогі ў першыя дні складалі вада і харчаванне. Поўны набор гуманітарнай дапамогі атрымалі каля 40 тысяч чалавек. У гуманітарнай аперацыі было задзейнічана больш за 3300 валанцёраў, у сярэднім каля 280 чалавек у дзень. Кожны з іх прысвяціў дапамозе пацярпелым у сярэднім каля 8 гадзін у дзень. Восьмага-дзевятага ліпеня лацінскі патрыярх Єрусаліма наведаў горад на Лагуне і суседні прыморскі Єзала па запрашэнні патрыярхата Венецыі. У патрыяршым палацы яго віталі прадстаўнікі мясцовых уладаў, якія запэўнілі яго ў жаданні ўзмацніць падтрымку святой зямлі і мясцовай хрысціянскай супольнасці не толькі матэрыяльна, але і праз сяброўства, слуханне і ўзаемаразуменне. Кардынал Піццабала у сваю чаргу нагадаў пра гістарычную і культурную сувязь Венецыі і Єрусаліма. На яго думку, з гэтага сусветна вядомага горада заклік да міру ў святой зямлі можа прагучаць яшчэ мацней. Кардынал Піццабала адзначыў, што для прымірэння ў святой зямлі спатрэбіцца шмат часу, аднак касцёл не збіраецца мірыцца з вайной і разбурэннем. Ужо цяпер неабходна закладваць падмурак будучага аднаўлення, падтрымліваючы тых, хто шукае міру, згоды і ўзаемнага падзелу адказнасці. Кажучы пра сітуацыю ў сектары Газа, патрыярх зазначыў,

0: гэтых людзей. Лацінскі патрыярхат распачаў аднаўленне школы ў Газе. У яе ўжо запісалася 500 вучняў. У планах павялічыць колькасць дзяцей удвая. Іерарх падкрэсліў, што адукацыя павінна быць прыярытэтам, а школа павінна стаць не толькі месцам навучання, але і прасторай для харчавання і аднаўлення мясцовай супольнасці. Патрыярхат Венецыі абвясціў, што падтрымае будаўніцтва школы ў Газе праз парафіяльныя зборы і дабрачынныя ахвяраванні біскупаў. Папская музычная капэла «Сікстына» здзяйсняе 15-дзённае турнэ па Бразіліі. Упершыню за больш чым 600 гадоў сваёй гісторыі калектыў выступіў у Лацінскай Амерыцы. Турнэ ўключае наведванне гарадоў Сан-Паўлу, Курытыба, Бразілія і Рыа-де-Жанейра. Папскі хор удзельнічае ў літургічных цэлебрацыях, канцэртах і вечарах духоўнай музыкі. У сталіцы Бразіліі мансіньор Маркас Паван, кіраўнік папскай музычнай капэлы «Сікстына», прачытаў адкрытую лекцыю пра значэнне сакральнай музыкі ў літургіі. Ён падкрэсліў важнасць захавання музычнай спадчыны касцёла таксама і ў Бразіліі. Ён аддаў даніну павагі ўсім, хто з вялікай самаадданасцю працуе дзеля таго, каб спадчына сакральнай музыкі, як яе вызначыў другі Ватыканскі сабор, не была забытая.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творах Міхася Лынькова. У мінулай перадачы мы гаварылі пра тое, што гэты пісьменнік пасля Другой сусветнай вайны ўваходзіў у склад беларускай дэлегацыі пры арганізацыі аб'яднаных нацый. Пасля паездкі ў штаб-кватэру ААН у Нью-Йорку Міхась Лынькоў напісаў шэраг твораў, у тым ліку цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі». Мы гаварылі тыдзень таму пра апавяданне «Вадалей». Гісторыю аднаго з дэлегатаў міжнароднай арганізацыі, які заўсёды падтрымліваў праціўнікаў Савецкага Саюза. Як сцвярджае Лынькоў, у Вадалея была свая структура прамовы. Ён спачатку падкрэсліваў каштоўнасць абвешчанай некім прапановы, а потым прыводзіў аргументы супраць яе. Такі навык герой нарыса давёў да аўтаматызму, таму калі яго самога прапанавалі абраць намеснікам кіраўніка аднаго з камітэтаў ААН, ён спачатку падтрымаў сваю кандыдатуру, а потым прывёў аргументы супраць. У выніку на пасаду быў абраны іншы чалавек, і толькі тады Вадалей, які марыў пра старшынства, уцяміў, што зрабіў. Небарака выказвае свае эмоцыі заклікам да Бога, Ісус

0: і Багародзіцы. Так гэтую камічную сітуацыю апісвае Міха Слынькоў. І калі закончылася галасаванне і намеснікам абралі другога чалавека, тады ён стаў праяўляць азнакі выключнага непакою. Тыя, што сядзелі бліжэй, чулі, як ён прашаптаў з дзікім адчаем: «Божа мой, Божа! О, Езус Марыя, што я нарабіў? Што я нарабіў?» На адным з прыёмаў, зладжаных падчас асамблеі ААН, Міха Слынькоў мог бачыць тагачаснага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Гары Трумана. У пісьменніка кіраўнік краіны, з якой у СССР значна пагоршыліся адносіны, выклікаў антыпатыю. Сярод рысаў, што адштурхоўвалі Лынькова, была набожнасць Трумана. Прэзідэнт ЗША у сваёй гаворцы часта згадваў Бога. У нарысе «Маеш сабаку, няхай ён і брэша» Міха Слынькоў дзеліцца такімі назіраннямі: «Улюбёнымі словамі, якія залішне часта ўжываліся ў яго скупых фразах, былі «Бог», «Усявышні», «Усімагутны» і «Да таго падобныя». Толькі і чуваць было, што «З дапамогай Бога мы вырашым усе справы». «Усявышні ўзлажыў на нас, амерыканцаў, вялікія абавязкі і такую ж адказнасць перад усім светам. Нашы малітвы чуе ўсімагутны, і ён дасць нам сілы і розум выканаць свой доўг перад гісторыяй». У размове з індыйскім арыстакратам, якую апісвае Міха Слынькоў, Гары Труман сцвярджае, што быць прэзідэнтам Злучаных Штатаў яму наканаваў Бог. Праўда, такім чынам Труман паказвае не сваю ўсімагутнасць, а наадварот, абмежаванасць улады. На прапанову свайго суразмоўцы выкарыстаць прыём у ААН, дзе сабраліся прадстаўнікі многіх дзяржаваў, каб вырашыць важныя сусветныя пытанні, прэзідэнт ЗША адказвае, што гэта не яго кампетэнцыя. Гэтымі справамі павінен займацца дзяржсакратар Дзін Ачысан. Такія словы ў вусны Гары Трумана ўкладае Міха Слынькоў. «Бачыце, паважаны пан Магараджа, весці розныя такія перамаўленні не ўваходзіць у кампетэнцыю прэзідэнта. Гэта ў кампетэнцыі пана Ачысана. На тое існуе дзяржаўны сакратар, каб займацца такімі справамі, а я, прабачце, толькі прэзідэнт, толькі прэзідэнт. Такую ролю наканаваў мне ўсявышні». Спасылкі на Бога ў словах амерыканскага прэзідэнта, якія Міха Слынькоў лічыць знакам крывадушнасці, на самой справе частка палітычнай культуры Злучаных Штатаў. У гэтай краіне значную ролю граюць перадусім пратэстанцкія цэрквы, для якіх Біблія – гэта крыніца не толькі рэлігійнага жыцця, але і арыенцір у іншых сферах, у тым ліку і ў палітыцы. Святое Пісанне цытуе яшчэ адзін адмоўны персанаж асамблейных замалёвак – англійскі лорд Слопінг, які такім чынам імкнецца апраўдаць каланіяльную палітыку сваёй краіны. Падтрымлівае яго і іншы дэлегат – амерыканскі сенатар. Вось як прамову арыстакрата ў адным з камітэтаў ААН і рэакцыю сенатара на яе – апісвае Міха Слынькоў. «І пайшоў, тут былі і цытаты з Біблії, і цэлы псалом, і, дарэчы, прыведзеная прытча. Амерыканскі сенатар, таксама вялікі прыхільнік біблійскіх тэкстаў, якімі ён нават спрабаваў абгрунтаваць свае бясконцыя гутаркі аб жалезнай заслоне, прыйшоў у такое захапленне аратарам, што памкнуўся быў аплодзіраваць». Лорда Слопінга Міха Слынькоў малюе як чалавека крывадушна-набожнага, Ён, вяртаючыся з асамблеі Анна Радзіму, слухае рэлігійныя спевы ў музычнай залі на трансатлантычным параходзе. Адначасова лорд Слопінг адказвае няўдзячнасцю афрыканскаму племені, якое ў свой час выратавала яго жыццё. Карэнных жыхароў англійскія ўлады збіраюцца выгнаць з іх зямлі, і арыстакрат не хоча дапамагаць сваім выратавальнікам. Так пра рэлігійнасць лорда распавядае савецкі пісьменнік. Лорд Слопінг вылежваў свае гадзіны ў шэзлонгу. Не спяшаючыся накіроўваўся ў музычную залу і пад гукі аргана выпіваў свой кубак чаю. Музыка псальмаў супакойвала, уціхамірвала. Пра набожнасць англійскага лорда, рэлігійную рыторыку ў прамовах станоўчых і адмоўных персанажаў асамблейных замалёвак мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Caritas Венесуели розміркувала амаль 15 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Кардинал Піццабала наведав Венецію і закликав не відводити позірк від святої землі. У другій частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 10 липня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV зустрівся з біскупами Мазамбіка. Візит ієрархаў у Рим адбыўся праз месяц пасля забойства пастыра дыяцэзіі Келімане, біскупа Асорыу Сітора Афонсу. Трагедыя адбылася 6 чэрвеня у рэзідэнцыі ієрарха. У інтэрв'ю нашаму радыё біскупы адзначылі, што папа Лео XIV добра знаёмы з сітуацыяй у Мазамбіку і выказаў ім сваю падтрымку. Біскуп Сауре, старшыня епіскапату, выказаў шкадаванне з нагоды таго, што да гэтага часу не апублікавана афіцыйная версія падзей. На дадзены момант вядома толькі, што біскуп быў забіты стрэламі з агнястрэльнай зброі, не з простага пісталета, а са зброі вялікага калібру, якая выкарыстоўваецца ў ваенных мэтах. Пасля забойства быў арыштаваны канцлер дыяцэзіі, блізкі супрацоўнік біскупа. Пазней затрымалі таксама іншага святара, айца Селсу. Акрамя таго, былі канфіскаваны мабільныя тэлефоны біскупа Асорыу і біскупа Фернанду, які быў прызначаны апостальскім адміністратарам дыяцэзіі Келімане, распавёў іерарх. Старшыня епіскапату адзначыў, што справай займаецца Нацыянальная служба крымінальных расследаванняў. Аднак праз месяц пасля трагедыі галоўныя пытанні застаюцца без адказу. Хто забіў біскупа Асорыу, хто стаяў за гэтым злачынствам і якія былі яго матывы.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Caritas Венесуэлы апублікавала першы афіцыйны бюлетэнь пасля землятрусу, які спустошыў паўночныя рэгіёны краіны. У ім падведзены вынікі гуманітарнай аперацыі за перыяд з 25 чэрвеня па 6 ліпеня. Падтрымку атрымалі каля 40 тысяч пацярпелых. Паведамляецца, што ў Венесуэлу было дастаўлена каля 15 тысяч тонн гуманітарнай дапамогі. З іх 9 тысяч тонн былі адразу размеркаваны сярод пацярпелых, а яшчэ 5,7 тысяч тонн прызначаны для наступных этапаў гуманітарнай аперацыі. Акрамя таго, насельніцтву было перададзена больш за 73 тысячы адзінак лекаў і сродкаў медыцынскага прызначэння. Caritas таксама размеркавала 8 тысяч камплектаў дапамогі, 5 тысяч харчовых набораў, 3 тысячы гігіенічных набораў і 1000 камплектаў для выратавальных каманд. Найбольшую частку гуманітарнай дапамогі ў першыя дні складалі вада і харчаванне. Поўны набор гуманітарнай дапамогі атрымалі каля 40 тысяч чалавек. У гуманітарнай аперацыі было задзейнічана больш за 3300 валанцёраў, у сярэднім каля 280 чалавек у дзень. Кожны з іх прысвяціў дапамозе пацярпелым у сярэднім каля 8 гадзін у дзень. Восьмага-дзевятага ліпеня лацінскі патрыярх Єрусаліма наведаў горад на Лагуне і суседні прыморскі Єзала па запрашэнні патрыярхата Венецыі. У патрыяршым палацы яго віталі прадстаўнікі мясцовых уладаў, якія запэўнілі яго ў жаданні ўзмацніць падтрымку святой зямлі і мясцовай хрысціянскай супольнасці не толькі матэрыяльна, але і праз сяброўства, слуханне і ўзаемаразуменне. Кардынал Піццабала у сваю чаргу нагадаў пра гістарычную і культурную сувязь Венецыі і Єрусаліма. На яго думку, з гэтага сусветна вядомага горада заклік да міру у святой зямлі можа прагучаць яшчэ мацней. Кардынал Піццабала адзначыў, што для прымірэння у святой зямлі спатрэбіцца шмат часу, аднак касцёл не збіраецца мірыцца з вайной і разбурэннем. Ужо цяпер неабходна закладваць падмурак будучага аднаўлення, падтрымліваючы тых, хто шукае міру, згоды і ўзаемнага падзелу адказнасці. Кажучы пра сітуацыю сектары Газа, патрыярх зазначыў, што нягледзячы на спыненне агню, становішча там застаецца надзвычай цяжкім. У Газе застаўся 541 хрысціянін. Яны страцілі практычна ўсё. Найбольш вострай праблемай ён назваў адсутнасць інфраструктуры. Людзі жывуць у намётах, без каналізацыі, у антысанітарных умовах. Дзеці маюць патрэбу ў псіхалагічнай дапамозе з-за перажытых траўм. Усё больш востра паўстае пытанне пра будучыню гэтых людзей. Лацінскі патрыярхат распачаў аднаўленне школы ў Газе. У яе ўжо запісалася 500 вучняў. У планах павялічыць колькасць дзяцей удвая. Іерарх падкрэсліў, што адукацыя павінна быць прыярытэтам, а школа павінна стаць не толькі месцам навучання, але і прасторай для харчавання і аднаўлення мясцовай супольнасці. Патрыярхат Венецыі абвясціў, што падтрымае будаўніцтва школы ў Газе праз парафіяльныя зборы і дабрачынныя ахвяраванні біскупаў. Папская музычная капэла «Сікстына» здзяйсняе 15-дзённае турне па Бразіліі. Упершыню за больш чым 600 гадоў сваёй гісторыі калектыў выступіў у Лацінскай Амерыцы. Турне уключае наведванне гарадоў Сан-Паўлу, Курытыба, Бразілія і Рыа-де-Жанейра. Папскі хор удзельнічае ў літургічных цэлебрацыях, канцэртах і вечарах духоўнай музыкі. У сталіцы Бразіліі мансіньор Маркас Паван, кіраўнік папскай музычнай капэлы «Сікстына», прачытаў

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творах Міхася Лынькова. У мінулай перадачы мы гаварылі пра тое, што гэты пісьменнік пасля Другой сусветнай вайны ўваходзіў у склад беларускай дэлегацыі пры арганізацыі аб'яднаных нацый. Пасля паездкі ў штаб-кватэру ААН у Нью-Йорку Міхась Лынькоў напісаў шэраг твораў, у тым ліку цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі». Мы гаварылі тыдзень таму пра апавяданне «Вадалей», гісторыю аднаго з дэлегатаў міжнароднай арганізацыі, які заўсёды падтрымліваў праціўнікаў Савецкага Саюза. Як сцвярджае Лынькоў, у «Вадалея» была свая структура прамовы. Ён спачатку падкрэсліваў каштоўнасць абвешчанай некім прапановы, а потым прыводзіў аргументы супраць яе. Такі навык герой нарыса давёў да аўтаматызму, таму калі яго самога прапанавалі абраць намеснікам кіраўніка аднаго з камітэтаў ААН, ён спачатку падтрымаў сваю кандыдатуру, а потым прывёў аргументы супраць. У выніку на пасаду быў абраны іншы чалавек. І толькі тады «Вадалей», які марыў пра старшынства, уцяміў, што зрабіў. Небарака выказвае свае эмоцыі заклікам да Бога, Ісуса і Багародзіцы. Так гэтую камічную сітуацыю апісвае Міхась Лынькоў. І калі закончылася галасаванне, і намеснікам абралі другога чалавека, тады ён стаў праяўляць азнакі выключнага непакою. Тыя, што сядзелі бліжэй, чулі, як ён прашаптаў з дзікім адчаем: «Божа мой, Божа! О, Езус Марыя, што я нарабіў? Што я нарабіў?» На адным з прыёмаў, зладжаных падчас асамблеі ААН, Міхась Лынькоў мог бачыць тагачаснага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Гары Трумана. У пісьменніка кіраўнік краіны, з якой у СССР значна пагоршыліся адносіны, выклікаў антыпатыю. Сярод рысаў, што адштурхоўвалі Лынькова, была набожнасць Трумана. Прэзідэнт ЗША у сваёй гаворцы часта згадваў Бога. У нарысе «Маеш сабаку, няхай ён і брэша» Міхась Лынькоў дзеліцца такімі назіраннямі: «Улюбёнымі словамі, якія залішне часта ўжываліся ў яго скупых фразах, былі «Бог», «Усявышні», «Усемагутны» і «Да таго падобныя». Толькі і чуваць было, што «З дапамогай Бога мы вырашым усе справы». «Усявышні ўзлажыў на нас, амерыканцаў, вялікія абавязкі і такую ж адказнасць перад усім светам. Нашы малітвы чуе ўсемагутны, і ён дасць нам сілы і розум выканаць свой доўг перад гісторыяй». У размове з індыйскім арыстакратам, якую апісвае Міхась Лынькоў, Гары Труман сцвярджае, што быць прэзідэнтам Злучаных Штатаў яму наканаваў Бог. Праўда, такім чынам Труман паказвае не сваю ўсемагутнасць,

0: а наадварот абмежаванасць улады. На прапанову свайго суразмоўцы выкарыстаць прыём у ААН, дзе сабраліся прадстаўнікі многіх дзяржаваў, каб вырашыць важныя сусветныя пытанні, прэзідэнт ЗША адказвае, што гэта не яго кампетэнцыя. Гэтымі справамі павінен займацца дзяржсакратар Дзін Ачысан. Такія словы ў вусны Гары Трумана ўкладае Міхась Лынькоў. Бачыце, паважаны пан Магараджа, весці розныя такія перамаўленні не ўваходзіць у кампетэнцыю прэзідэнта. Гэта ў кампетэнцыі пана Ачысана. На тое існуе дзяржаўны сакратар, каб займацца такімі справамі, а я, прабачце, толькі прэзідэнт. Толькі прэзідэнт. Такую ролю наканаваў мне ўсявышні. Спасылкі на Бога ў словах амерыканскага прэзідэнта, якія Міхась Лынькоў лічыць знакам крывадушнасці, на самой справе частка палітычнай культуры Злучаных Штатаў. У гэтай краіне значную ролю граюць перадусім пратэстанцкія цэрквы, для якіх Біблія – гэта крыніца не толькі рэлігійнага жыцця, але і арыенцір у іншых сферах, у тым ліку і ў палітыцы. Святое Пісанне цытуе яшчэ адзін адмоўны персанаж асамблейных замалёвак – англійскі лорд Слопінг, які такім чынам імкнецца апраўдаць каланіяльную палітыку сваёй краіны. Падтрымлівае яго і іншы дэлегат – амерыканскі сенатар. Вось як прамову арыстакрата ў адным з камітэтаў ААН і рэакцыю сенатара на яе – апісвае Міхась Лынькоў. І пайшоў. Тут былі і цытаты з Біблії, і цэлы псалом, і, дарэчы, прыведзеная прытча. Амерыканскі сенатар, таксама вялікі прыхільнік біблійскіх тэкстаў, якімі ён нават спрабаваў абгрунтаваць свае бясконцыя гутаркі аб жалезнай заслоне, прыйшоў у такое захапленне аратарам, што памкнуўся быў аплодзіраваць. Лорда Слопінга Міхась Лынькоў малюе як чалавека крывадушна набожнага. Ён, вяртаючыся з асамблеі ААН на радзіму, слухае рэлігійныя спевы ў музычнай залі на трансатлантычным параходзе. Адначасова лорд Слопінг адказвае няўдзячнасцю афрыканскаму племені, якое ў свой час выратавала яго жыццё. Карэнных жыхароў англійскія ўлады збіраюцца выгнаць з іх зямлі, і арыстакрат не хоча дапамагаць сваім выратавальнікам. Так пра рэлігійнасць лорда распавядае савецкі пісьменнік. Лорд Слопінг вылежваў свае гадзіны ў шэзлонгу. Не спяшаючыся, накіроўваўся ў музычную залу і пад гукі аргана выпіваў свой кубак чаю. Музыка псальмаў супакойвала, уціхамірвала. Пра набожнасць англійскага лорда, рэлігійную рыторыку ў прамовах станоўчых і адмоўных персанажаў асамблейных замалёвак мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!